jest zbežim, en soj babi neć ne rečem, pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašel dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondolar.

0: Ankata treči, prav me prime, se svetno malčki za dondola. An zmislim tiste se vendime.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Dobro jutro in dobrodošli, 11 minut je čez deveto.
1: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.